Nungvong sut senga nyibu ren renyu songrim along lodola bum sapunol fudet mo bum sa tukpot ni so tab zong bum pun ren nodin rongkup dosa nyumka senung o nyet fon bu bum sapunol ari.